faraje mo soba, mo pudi mo soba, mo pizi mo sanka, de la hueve mo soba, juva mo soba, mo mige mo soba.